0: толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассалому алейкум, мұхтарам мұхлислер. Айны дамды тенгей башлагеніңгіз, Қазақ радиосыда Дослик дастуры. Студия микрофондар қарсысыда Шахмұрат Молайханов. Инсоният тарихида шундай улуғ ва унутилмас саналар борки, улар халқлар тақдири, эркинлиги ва келажаги билан чамбарчас боғлиқдир. Ана шундай муқаддас сана 9-май буюк ғалаба куни. Бу йил 9-май буюк ғалабанинг 81 йиллиги кейин нишонланмоқда. Бу кун жасорат ва матонат, сабр ва фидоилик рамзидир. Миллионлаб инсонлар ватан озодлиги, тинчлик ва келажак авлод бахти йўлида ўз ҳаётини фидо қилдилар. Жанг майдонларида қаҳрамонларча курашган аскарлар, фронт ортида тинмай меҳнат қилган инсонлар барчаси бир мақсад йўлида бирлашди. Бизнинг юртимиздан ҳам минглаб жасур ўғил-қизлар урушда иштирок этиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшдилар. Уларнинг номи ва жасорати бугунги тинч ҳаётимизнинг пойдеворига айланган. Улар кўрсатган матонат ва садоқат ҳар биримиз учун юксак ибрат намунасидир. Бугунги осоишта ҳаёт тинч осмон астида яшаётганимиз айнан ана шу қаҳрамонларимизнинг жасорати ва беқиёс қурбонликлари самарасидир. Шунинг учун ҳам биз улар хотирасини ҳурмат билан ёд этишга, кекса авлод вакилларини қадрлашга бурчлимиз. Muhtaram tinglovchilar, bugungi ulug' bayram munosabati bilan barchangizni samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga mustahkam sog'liq, tinchlik, osoyishtalik, oilaviy baxt va farovon hayot tilaymiz. Shuningdek, bayram munosabati bilan Qozog'istonning hurmatli fuqarosi, yuksak unvon sohibasi, uzoq yillik jamoatchilikdagi fidoiy xizmatlari bilan el e'zoziga sazovor bo'lgan ma'rifatparvar hojiona, onalar maktabi asoschisi, sermahsul ijodkor sifatida ham yurt ma'naviyatiga munosib hissa qo'shib kelayotgan Tabarruk Onaxon Pobedaya Abdazimova tomonidan yo'llangan samimiy tabrikni e'tiboringizga havola etamiz.
2: Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli yurtdoshlar. Barchangizni yaqinlashib kelayotgan 9-may g'alaba bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Ushbu bayram boshqa bayramlardan o'zgacha. Sababi bizlarga mana shunday farovatli, tinch, osoyishta kunlar uchun yerimizni, elimizni tish tirnog'i bilan kurashib, jonini ham ayamagan sheriklar, otalarimiz, akalarimiz g'alaba bilan yakunlangan bayramı. Özleri yok, kilgenler hem sanaklı kalgen devirde. Bizler şularının cesaretini işler bayram kulayatıkmız. Hazır hükümde bizim kararlılıkta bir güne uç veterani Ahmetcan ata kaldı. 101 yaşta üyüge barıp geldik keçi yakında. Cüde yakşı, tetik, berden, hemme vakiyelerini edeşmeyi eğitip bir yaptı. Uçtan keyin Fahri Kralıkka çay, Elşehir Navay Kalkoz'da, Aksunamlı Sapkoz'da, шофер болып хизмет кылган карлык эштин сүрүшлүккө жетип чырайлы